0: có nói nhiều mà có nhỏ 180 là mấy qua cho mày á, 2 ký là 302.
1: À, đứa 45 nè bà này, đứa 88 được không?
2: 4 mấy
3: người.